0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, nešto ranije, 8 sati 13 minuta, skoknut ćemo malo i do pulskega markata, one koji se čuva sigurno je kolega Serđo Valić. Dobro jutro ti želim, kolega.
2: Lijepi pozdrav tebi, lijep pozdrav našem Vincentu Erešu, naravno pozdrav svi našim dragim slušateljicama i slušateljima koji su u ovom trenutku uz jutarnji program Radio Pula. Samo bi se nadovezao kratko na ovu pjesmu zadnju, mislim da je bio Toni Cetinski, tako?
1: Da.
2: Čuvam ljubav. Evo, želim svima nek se čuvaju ljubavi, ako imaju ljubav nek se čuvaju svakako, ako nemaju nek se nađu, jer u stvari ako malo pogledamo, umijeće je sačuvati evo jednu pravu ljubav.
1: To je stvarno,
2: moraš biti stvarno čarobnjak, moraš biti, ne znam koji naziv bi stavio, da to nekako sačuvaš, a nažalost evo, ne uspijevamo svaki put sačuvati. Dobar dan.
1: Slažem evo. Se, dobar dan još jednom.
2: Vraćamo se, ne, ili
1: nego... Znam da nisi nama rekao dobar dan. Je, dobro,
2: ja ću te biti, a 10 puta sam ti već rekao.
1: Ajde.
2: Ok, gremo onda samo prvo sa jednom kratkom isprikom. Evo ga, jedan simpatičan
1: čovjek
2: čovjek je s nama tu svako jutro. Pa to je nevjerojatno. Ovom čovjeku se nikad ne skida osmijeh s lica. To je sad skoro mrvicu i čudno, ali pitat ćemo ga za recept. Samo malo, gospodine, stanite tu. Isprika
1: znači,
2: ide,
1: imamo jedan ispravak netočnog navoda, jeli?
2: Pa skoro, da. Ili kako se ono reče... uglavnom u jednom od tih čuvenih javljanja s peškarije markata, evo reka sam jednu anegdotu koja
1: ne moramo je ponoviti.
2: Nećemo je ponavljati, koja ovoga se nije svidla našim marčancima, pa se evo javno ako je srećavam svim marčankama i marčancima, ne da Bog da zamire. To je bilo čisto ovako, jedan malo čisto radi dizanja, ćemo reći evo atmosfere.
1: Znači sad je lakše, sad ne moraš živjeti u strahu. Evo, sve.
2: Da, jer ne, jer nisam sada jedno vrijeme, nisam hodio kroz Mrčanu doma.
1: Pa,
2: ja sam preko Filipane. A onda samo još vidim Dikovića, pa ovo, ono, ovaj problemi. E, dobro, slušaj me, ovoga. Samo da pitam gospodina.
1: Da.
2: Gospodine, kako ste mi?
3: Super. Nikad bolje u ovim godinama.
2: Nikad, u ovim godinama.
3: Staro vino. Sve bolji.
2: E, koje su to godine?
3: 2 fale do 80.
2: Wow. To bi bilo 48. znači veliko godište. E, svaki put kad vas sretnem, evo, vi ste nasmijani. Ste samo nasmijani kad ste na peškariji i markatu ili kad dojete doma ste nabrušani ili kako to bude?
3: Ne. Ja sam uvijek ovako raspoložen, volim šalu, volim pozitivac uglavnom.
2: Evo, čak to vas recimo svako jutro dovede tu na pulski markat?
3: Svako jutro na kafe, pomalo, kola fijaka u tim godinama. Nešto se radi i tako, ali ne jako puno, uglavnom život teče.
2: E, vam je to jedan ritual, je tako? To ste rekli, to smo se govorili za ovo javljanje, u stvari da vi želite isto tako mojim kolegi Sponzi, kad bude imao 78, da bude nasmijan i da tu i tamo kad je neki mladi novinarčić ga pita, ko ste vi gospodine?
3: Ali znam ja gospodina Sponzu.
2: E, pa znam, pa zato je govorim. Uglavnom, Sponzu želimo ti kad budeš imao 78 kove gospodin, da budeš nasmijan, a onda će se naći vajke neki novinarčić i onda će reći, a vi gospodine, šta, čime ste se bavili, što ste radili, a vi ste onaj cijeni gospodin Sponza koji se, a nije samo nikak javac peškarije Merkata, jedno kad sam ja naprobolan. Kad sam ja koronu, onda te Sponza javija.
1: Da, Sergio, to želim i tebi ako ćeš, evo, doživjeti to 78.
2: Evo, značemo još, evo, kratko, tikvice, znam da obožavaš po 3 eura, bile krastavci isto tako po 3 eura, celer ti je po 8 eura, dok su paprike isto tako, cijeni kolega, evo, po 3 eura, ne znam ko bi ti mogao još čao ovako na brzinu izdvojiti, ali bilo mi je baš simpatično, evo vidite ću vi kak je uvijek nasmijen, evo recimo kreka ili ti šljiva imaš po 2,5 eura, onda imaš uvijek moj po 4 eura i po 2 eura, evo imaš kumpira, tako da, evo, svega se najde tu na zelenoj tržnici, ali malo mi je daleko sada pojiti, evo, domaće breskve, recimo imaš po 5 eura, fermentul imaš po 5 eura, čada ti još reći, evo.
1: Ništa, samo pozitivno naprijed, Sergio, jedan je život, pa uživaj.
2: Uzao sam ti dosta vremena, znam da sam ti uzao dosta vremena.
1: Četiri minuta prejavlja.
2: Da, i onda neću sad do peškarije, povjerojatno je situacija slična, isto kao jučer.
1: Tako je, znači okay. samo pozitiva.
2: Samo pozitiva, tako. I ona poznata pjesma, sve će biti dobro.
1: Hvala ti na javljanju, uskoro se vidimo.
2: Fantastično, pozdrav još jednom mrčancima, Bog.
0: Na poljani imate balota,
4: speškarije i markata.

0: Dakle, 11 sati 27 minuta svi zajedno najavljujemo veliki obljetnički koncert grupe Le Monde večeras u Rovinju. Možda, evo, kad govorimo o planovima, Renato, za budućnost, je li ova obljetnica, je li ova 30. obljetnica samo neki svojevrsni pogled unatrag ili je zapravo početak neke, hajmo tako reći, nove faze vašeg benda?
1: Bravo, Daniele, mislim da da. Uvijek neki takav događaj koji je ipak, što se mene tiče i nas, vrlo, vrlo važan, jer je to čuda liti za nas. Ja moram malo i po domaće govoriti.
0: Samo da je.
1: Usput bih želio pozdraviti moje sve rovinježe, susjede i prijatelje i moji žminci, moram reći. Naravno da je uvijek jedan nekakav moment koji je možda malo drugačiji od onog ustaljenog procesa i svirke i dela i života. Inicira možda neki jedan drugi korak to što sam malo prije rekao, nešto se dimi, pa ja se nadam da će upaliti se jedna dobra vatra ove jeseni i zime. Što se tiče benda, u tom možda jednom malom iskoraku na autorskom planu. A bend ostaje i dalje zajedno, iako Igi ide u Zagreb po zimi, jer puno manje sviramo, ali to je život takav, tako da, znaš kako smo, mi smo ko sezonsko voće i sve što se sezonsko jede i konzumira najbolje paše, tako da kad je zima, onda se malo svi pretavimo, osim nove godine.

0: gradu Rovinju, mislim organizacijskom odboru koji se jako puno potrudio ovih zadnjih 10-15 dana, vrhunski koncert i odličan štimun, grad stvarno izgleda kao da je prvi osmi, nevjerovatno, ljudi puno, jako dobra atmosfera. Hvala i gradonačelniku, svima koji su uletili i tako se dobro poklopilo da je baš dan grada i Sveta Eufemija i zadnji dan jako grande finale. Augurija tutti rovinjezi, miei vicini. Danes sad govorim previše italijanski, ecco, ci vediamo stasera, festa u Rovinju na trgu, allora sulla piazza centrale, stasera Marshal Tito.
1: Alle ore 19.
0: Alle ore 19. Eno, dvije ure i po muzike. Saluti a tutti, pozdravljam sve rovinježe i ostale koji će doći.
1: Može na njemačkom slobodno, samo da ide to tebi.
0: Viele Freunde, ich werde auch Deutsch sprechen heute Abend, English, anyway. Zezam se, ali evo, pa i Njemci, još uvijek imamo pune kiže, ima puno, sigurno ćemo i njemački govoriti danas, jer smo tako i poznati, da tijekom nastupa govorimo 4-5 jezika, pa su svi kontenti.
1: Evo, kontent sam i ja, što ste bio ovdje sa tvojim kompanjonom, dakle, doista, hvala vam puno na dolasku, još, pa neću reći još 30, ali još najmanje 15, evo, još 15 godina.
0: Pozlatili se zubi.
1: Dobre svirke, Nikola, hvala i tebi, naravno da će Nikola pratiti sve ono što se večeras zbiva u Rovinju, kao i ja osobno, ali u svakom slučaju doista bilo je veliko zadovoljstvo imati vas ovdje u programu i u studiju Radio Pule. Sretno večeras i gotovo sam siguran da niti ne treba pozvati naše slušatelje.
0: Pa i vaš kolega dolazi.
1: Tako je, Mauro Đorđe će biti tamo, ali kaže, niti ne treba pozvati naše slušatelje, jer zasigurno večera će biti prava velika fešta u Rovinju.
0: Garan.
1: I zbog Dana grada, i zbog Svete Eufemije, i naravno zbog 30. rođendana grupe Lemon. Još jedan put puno hvala.
0: Hvala Daniele, hvala. Pozdrav.
2: Pozdrav.

Krenuli smo jako, rekla bi ja. Dada Topić i Da li znaš da te volim. Evo, ja se nadam da vi znate da vas ja volim, iako mnogo od vas ne poznajem, ali često se čujemo telefonski, pa ste mi onda onako prirasli već srcu. Neke i zamišljam ponekad. Da, neki su mi draži, neki malo manje draži, a vjerojatno vi ste takve osjećaje, neke od vas gaje i za mene. Što reći, evo, došli smo uredno na delo, vedri i veseli, što bi rekao kolega Toni Teković, koji je preko puta u našoj režiji. Ajde da ja danas dođem na vrijeme, bez stresa, i tu je. Dakle, Teković u režiji, srijedom za vas glazbu bira Mauro Đorđi Mifra, ja sam Jadranka Nišević, sve do 20 sati 30 minuta večeras se družimo, cijeli dan dakle provest ću s vama, tako da sva sreća, pa vas sve volim i volim svoj posao, pa će mi to biti lako. Opustite se, uživajte, govorit ćemo o glazbi, govorit ćemo o nekakvim manifestacijama, uglavnom opušteno kako to i se očekuje od poslijepodnevnog programa.

0: Uživanja u fužima
1: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
0: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Oh sister,
1: cioè, imaš forse ništa da mi daš.
0: Sister, oh sister, noć je duga i daleko je dan. Ja dobro znam da ti dobro znaš, ja uzeti ću sve šta daš i svaku riječ saslušati, no makar bila laž. Sister, hey sister, zašto gasiš aparat za EKG?

0: Znači, zbogom.
1: Radio Pula.
2: Čakavijana.
3: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
2: Čakavijana.
3: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
2: Čakavijana.
4: Drage moje čakavijanke i čakavijanci, eko nas u još jednoj emisiji. Ni pristojno početi s predstavljanjem samega sebe, pak pokle goste povidati, ali tako ću finiti prvo nas, onda ću za u neki suvažniji se čapati. Doka Kivan je danaska zadužen za ton Branko Crnogorčić, uvača govori Dorina Tikvicki i tača govori od svega srca pozdravlja goste. A gosti su jedna lipa Mišela, profesor Walter Milovan i poet Teša, kako je reka profesor Gracijela Putina, kaj ima novi liber. Gracijela, Bog da je zdravlje.
5: Bog, dobar dan svima, živjeli.
4: Ne bi bilo da smo zatajili još jednu malu pršovnicu, lipu, slatku. To je Ema Milovan.
5: Bog Ema, dobro, došlo u emisiju.
4: Ćao, eko, Ema je normalno tati naš či i tata je vadi po domaću
5: i
4: govoriti.
5: I moja prijateljica.
4: I tvoja prijateljica. Ćemo malo kašnije čuti kako mala Ema govori po domaću, a ona će za sada samo pratiti situaciju. Niki mora i to. Sam čula, Valter, da si urednik te nove zbirke.
5: Kako se zove da? Kalčić je ima Putija, tako nešto. Umjesto uredija je napisao na Putija. Bio sam urednik Libra, da, upoznao sam Gracijelu prije par mjeseci, zapravo ja je malo znan. I ovega dala mi je te pjesme. Ja sam Zibra jedno 50-60, recimo tako, koje mi odgovaraju senzibilitetom i svemu, da bi bila zapravo njena prva službena zbirka. Jer ona je objavljivala čuda, ona je objavljivala malo većem po cijelom svijetu, ali svoga Libra nima.
4: I nije u redu.
5: I nije u redu, naravno. Tako da u jedan momentu, eko smo se našli, ja sam to Zibra, i činija nešto ča ima glavu i rep, bi ja rekao.
4: Eko, i kako izgleda ta knjiga šu?
5: Tak, ti Libar se zove San ti rekla, ima koliko, 5-6 ciklusi, kako se već dogovorimo, ćemo ih pobrojiti. Uh-huh. Tiču se i duhovnosti, i ljubavi, i ljubavi prema Istri, i tako dalje. Svi su nekako spojeni. Da. Koliko? Gracijela, šest smo ih nabrojili.
4: Normalno, to te su i njeni pereci, jer znam da Gracijela voli vajka nikako se domisliti ljudi, kih više, nažalost, ni.
5: Da.
4: Eko ti.
5: To je važno zapravo, to je važna stvar za nju kao osobu i aparan, a onda i nju kao pjesnikinju. Dakle, evo, ja ću ti sad na početku zajedno reći, pa ćemo pokle biti stručni. Ti ciklusi pjesnički su Sve moje, Prijatelji, Štajuni, Kredo i Magdalena je žena i zadnja Te slatke mrvice. Neke sam ciklusa nazvao ja, neke je nazvala Vona. Kao će treba biti?
4: Znači,
5: u suradnji.
4: Ti i Vona ste se lipo dogovorili.
5: Ja i Vona, ja.
4: Ma najgore lipo i dobro. E sad, ja ne znam zašto sam ja pensala da ćete se vi razgovarati na dva različita idioma. Pa sam se prevarila. Sam pisala da vi govorite različitim idiomima.
5: Ma ne, mi smo zapravo isti komon. Oni su općina Kafanar i moja mati je općina Kafanar, tako da ima razlika koje su čisto jezično zanimljive, jer od nekih besid su, sad treba se domisliti, od nekih besid su oni odustali u Sošići, u Brajkovići, prije nego mi na Verudi. Ali tako je kako je.
4: Ma još ko bi se domislio,
5: još ko bi se domislio, bi dobio 10 €.
4: Znaš da bi bilo lipo.
5: Da, čemu?
4: Ću ti dati 10 €.
5: Dajte mi 10 €. Dajte mi vrimena.
4: Hvala. Bom, dokle se domisliš, ča bimo puštili da prvo za početak Gracijela pročita jednu svoju poeziju. Ali čas izabrla moja.
6: Suvete s Karojve. Karojva je jedna kampanja između rovinskega sela i Bal. U Karojvu si me uza, na traktoru pelja, na kolinu drža, nedan mi rava ni bija. Volija si me i s namom si se smija. Reka si potiho, to te su u pekvaru male suvete. Čekajmo da matinji greć ja. Pak jednu po jednu u krilo si mi da. Glavu su ubraćali iz oči trepetale. Bile su male, kako i ja. Samo su na noći velike bile. Gledaju one mene, gleda njih ja. Kako je to lipo, tato moj, ne da na svitu ne znam.
4: I jako lipo pjesmo, jer nisi mogla foši bolju zabrati za početak. Kad je rekla na kraju tato moj, ja sam propensala i prije da bi moga biti tata, a ja moga biti i ki drugi, je tako?
5: Da,
4: u svakom slučaju, jedna lipa ilustracija da čujemo poklet tebe kako urednika, čas je za zbirku napisa, kako si joj da ocjenu.
5: Da, predgovor je, u biti su dva predgovoritelja, jedna je pokojna Avelina Damjanjević Draguzet, a drugi sam ja. I sad, ajde, gledaj, to je taj tekst. Znači, ima jedna pjesma, će se zove Škatule od pastoli, Poljupci u škatuli od pastoli. Ja sam kao uvod napisao poezija u škatuli od pastoli. I sad to ovako gleda, recimo. Poezija Gracijele Putina duboko je osobna, ali njen izraz nadilazi samu autobiografiju. U središtu njezina pjesničkog svijeta nalaze se obitelj, ljubav, samotnost, vjera i osjećaj pomirenosti sa životom. Pjesnikinja pritom ne skriva vlastite slabosti, nego ih pretvara u izvor svojeg pjesničkog govora. Njezina je poezija zagledana u prošlost i djeluje intimno, ali je istodobno i izravna i razgovorna, će se i kapi kad vidite kako pjesme idu, otvorena prema društvu koje okružuje, a kojem pruža ruku iz svojeg gnjezda samoće, nudeći mrvice sunčane, proljetne sadašnjosti.
4: No, fantazija.
5: I to je tek po, još ima tu i tako dalje.
4: Imate ga još. Normalno.
5: Evo, još malo pa ćemo formati. Njezin je izraz često jednostavan na površini, ali ispod te jednostavnosti krije se snažna emocionalna napetost, koja se zatim oslobađa u intenzivnim momentima zbirke, znači određenim pjesmama. Mm. Tako se u pjesmi Šinjora, vi ne morete kapiti, dom i ljubav izražavaju kao potvrda vlastitog postojanja, dok u pjesmama posvećenima obitelji priziva trenutke bliskosti koji, iako su prošli, zapravo nikada nisu nestali.
4: To će vi, ako čujete, ako imate dobro uho, da čujete da ništa šuška, to naša Ema sada crta i to gle preslikava onu štemu od HRT-a. I odlično ti gre, Ema, bravo, svaka čast. A i Gracijela vrti Niki Facoliću u rukah, ruke njoj trepu dok tebe sluša.
6: Velika je čast, Turina, imati profesora Milovana Valtera za urednika i suradnika. U jednoj rečenici reče toliko informacija, kije kapija, kapija, ki ne, žao mi je. Više sreće drugi put. Ja sam ti proštila i svima vama pjesmu posvećenu mojem ocu Dženiju Putina, Petru, perke je 19 lida je mrt za par dan. I kućeš, si rekla da biš još jednu čula.
4: Da, eko, sad bi bilo lipo, nakon što smo čuli uvod tvog urednika, profesora Milovana, bi bilo lipo čuti još jednu tvoju poeziju, koju biš izabrala za pokleue.
6: Da, kako ste rekli, ja živim u Brajkovići, to su dakle Sošići, zajedničkim imenom tih devet seli zovemo i Kuntrada. I u toj mojoj korti je jedan garaž, u tem garažu je stavala moja vetura, kad sam počela peljati.
4: Je stavala.
6: Je bila parkeđana i u, dakle, polito je jedan mali vrtlić, u međuvremenu bor je na resa i to te ne more ću tega biti, ali ja i dalje zalivam kako da je, ima neke palme. A i u ten zidu od tega garaža je bila jedna grota koju je moj tac maka i nutra su bili svako lito mali tići. I kad ja sad zalivam i vidim da je ta grota nestala, drugo je ni, ma nini tići. I sad, ako ćeš, bim ti to opisala.
4: Ala, molim te.
6: Grote su tičini. Tato moj, lito je izalivan dva puta na dan. Poljuni zid i natepen san. Škulja se vidi kad su se tiči legli. Grota se je pomakla, tiči nutra ni. Zad mene moj brek sidi. I dalje zalivan, nate propensivan. Kako si od niče sa onako usput, vajkniku štorju za me malu spensa. Da će biti usta na smih i suza u oku, to onim put nisi zna, a nis ni ja.
4: Eko, svaka čast, Gracijela moja lipo, ma ovako jedan osobni, s obzirom da ste profesor moj, Anka, vi, malo prije sam rekla ti, ali ja govorim, je ne ni drugim govorim ti.
5: Kad je ti, smo svi na ti.
4: Ma nego čak.
6: Ma dra, Italijani svi govoru svi, manke papi, anke pope, ipak, kardinali.
4: I ušto, i se poštuju.
6: I se poštuju.
4: Da, ča ti se ovako kako čoviku, kako pjesniku, profesore, će parata njena poezija, onako, ti te dira.
5: Da,
4: ti povidača od nikada najdeš se i sebe u svome kortu ti dok ona povida osvojeni.
5: A gledaj, ja sam imao noni častovali su u Burići, znači spojeni s Kafanarom, to je taj isti komun, znači na drugem kraju komuna. i iako smo mi stavali u gradu, mi smo svaku šetemanu tamo hoževali. Aha. Tako da te stvarnosti su i meni bliske jako. Ja kapim sve to. Sve mi je jasno. Tako da moram se i prepoznati. Foši više nego će se neki drugi. Nije mi jasno, ne? Ali ja nisam toliko star. Ja sam relativno mlad čovjek koji je sve to vidio. Uh-huh. Sad, kad se vrijeme se stalno putuje, stalno se gambijeva, kemu je to postalo strano, da li je to i dalje stvarnost za nekega ima 15 lipa živi na selu, koliko su u igricama, koliko su u kompjuterima, koliko su u gradu, a nisu tamo, koliko je uopće do sela stalo, to ne moramo znati, da. To ćemo pomalo otkrivati.
4: S vremenom, da. Foši nisu slike najvažnije. Noće ja sam u to zadnje vrijeme primijetila i mi je jako drago da ti naši mladi ljudi, te mlade generacije, 20-ak lit, Foši i mlaži, sve više govore baš idiomom svoga mista, bih rekli kako su mati tac navadili doma po istrijanski, ili kako ćemo reći. Nike generacije prije njih su kako malo zabile ili puštile u zada, ali ovi se prave važni. Možda su te monke kriviti naši pjevači koji sve više koriste domaći izričaj i to je odlično.
5: Pa gledaj, u Jugoslaviji bilo drukčije. Jugoslavija je imala prednosti, ali je s neke jezične te dijalektalne strane, tu su Istrijani se sramili kučeljati. Tako je bilo. 90-ih se to gambijiva, dolaze neke druge grde stvari.
4: Da.
5: I jedan put se desio taj čaval, Istrijani su postali barem jedan dio njih ponosni na to.
4: Aha.
5: I ovo je sad možda neka posljedica i neki val koji dalje pomalo traje, da li će durati i koliko, pratit ćemo.
4: Šperajmo da će.
5: Pa da.
4: E sad, tebe side njene si sigurno Anke pregledava, kako se čate je Fošića posebno taknulo.
5: Pa moramo istaknuti jednu stvar, a to je da zbirka nije sva čakavska. Znači ja sam nikamo gledao, znači imate pjesama na talijanskem, imate pjesama in istro veneto, pa imate jednu koju vidite, to je jedan ciklus koji je, imamo par pjesama o Mariji Magdaleni, koja je na koliko, 6 jeziki, pa imamo tu i hrvatski i talijanski i dvije varijante bajanskega i na romskem jeziku, je tako.
4: Če ne, Marija Magdalena.
6: I francuski.
5: I francuski, to sam priskočio. Da. Znači, ja sam je rekao, čače vam tolike, kako, svaka pjesma ispod ima manje poznate riječi. Ne?
4: Eko.
5: A sad tu piše po našu, tu piše u oštariji, a svi znaju če je oštarija, dajte, to ne moramo ni staviti.
4: Više manje, da.
5: On rekla, ne, stavimo sve, jer zapravo imam puno čitatelja, poznani kakvi su iz svud po svitu, iz drugih krajeva Hrvatske i njima to znači, ne? Njima to znači.
4: Dobro, to su i ljudi, smo rekli, iz drugih krajeva Hrvatske, ki ne govore po našu.
6: Da.
4: Valtere, bi ne rada nikako da se čepaš za kakovu besidu ili beside,
5: kjesu
4: ti nikako
5: te,
4: posebno legle, jer kad ti analiziraš beside, kao jedan od, smo rekli, suautora i jednoga od dva riječnika,
5: da.
4: Onda to ima posebnu draž.
6: Da.
4: Ja to komoć čekam.
5: Ti biš kao sad Tomislav Ladan, ali Tomislav Ladan mi se priprema. Znači, on je pogledao u više tih etimoloških dijalektalnih rječnika i onda bi ti rekao tu je došla ta besida.
4: Da, ma ti se nisi mala znoprontati ili ni.
5: Ma ja ti moram ovako na brzinu reći, čekaj sad jedan rječnik, samo malo da se sjetim dvije stvari. Prvo, ta vajka priča koju pojedan, to je za škifo. A tome smo već govorili.
4: Ne, nismo škifo.
5: Znači, nekakav staro francuski je skif.
4: Mm-hmm.
5: Otkud dolazi, by the way, kako bi rekli, i riječ eskivirati.
4: Da.
5: Znači, škifo bi nekad značilo bilo samo maknuti se, izbjeći to.
4: U kraj.
5: A nama je škifo postalo sinonim kad je nešto šporko, izrigano, kakina.
4: Da.
5: Ali prvo značaj nije bilo to, nego bilo je maknuti se od nečega. Samo što je to nešto nije nužno moralo biti prljavo, možda je bilo opasno.
4: Možda si ti ženi, škifo mora biti noća se tebi ne zapariva, ne mora biti škifo.
5: Tako je.
4: Anka.
5: Ako mi danas kad rećemo delamo škifo, gledaj je škifo, nama je to obično nešto. Ili su se napili, ili su se posvrli.
4: Da, evo gledaj, a mi isto sad delamo jedno malo škifo, ali nježno, lijepo, simpatično. Fino, simpatično.
5: Da.
4: Ma ne.
6: Dobro. Ja ću po francuski kućeš. Da se nadoveđem na ovu francusku.
5: Na ovu staro francusku.
6: Na ovega Ladana.
4: Ča da?
5: Alašu.
4: Ben Alašu. Ala.
6: Da, to je ta pjesma ki je proglašena najljepšom pjesmom Italije za 2020, ki je ušla u antologiju, pa je prevedena. Pozdravljam kafanaru, sve kafanarce i Sanchez, moj prijatelj Sanchez, koji će mi na španjolski profesor prevesti.
4: Moće povrežu kuće. Toliko ti znaš da. Govoriti, moja Graciela.
6: J'étais une Marie Madeleine. Je te ris en français. Car tu ne comprenais pas le long. Après 25 ans, tu es la cicatrice la plus profonde de mon corps. Tous l'appellent l'amour. Les autres sont guéris. La tienne se cache, puis rit à part, revient, ressort et fait mal. Cela fait mal à mourir. Mon corps voudrait l'ouvrir. Mais comment l'ouvrir si j'étais caché là-bas? Je l'avais ouvert aux prêtres, aux frères, aux amis, aux docteurs, à la mère. Tous m'ont condamné. J'étais une Marie-Madeleine que depuis toujours aime Dieu. Quel Dieu! L'unique, le sien, le mien, mon Dieu.
4: Sad ja francuski ne znam. Če vi profesor znate?
5: Ne, ali recimo možda jedna zanimljiva stvar, a to primijete neki koji čuju Istro Veneto, kako neke riječi, neki izraz, neka melodija tog Venetog liči na španjolski.
4: A, eko.
5: Zašto liči? Zato će, i to znaju koji uče talijanski ili uče dijalektologiju, negdje u sjevernoj polovici Italije imate tu liniju La Spezia Rimini, znate možda dijela Spezia, znate dijela Rimini, i tu se zapravo romanski govori dijela na sjeverne i južne. Tu, odnosno na istočne i zapadne.
4: Eko.
5: Tako da zapravo Veneto i cijeli taj sjeverni dio Italije je slični južno-francuskom i španjolskom, nego južno-talijanskom i rumunskom. To je ta zanimljivost. Tako da ja francuski nisam nikad učio, ali bez problema kapim po.
4: Ne, nevjerovatno. Ono što je meni u svemu lipo i volim da se govore Magarije voća kavijana, zašto ne anke drugi jezici, jer svaki ima tu svoju neku posebnu melodiju i ta melodija je ništa ča i kad neka piši jezik te dotakne.
5: Pa u poeziji emocija te takne, tako da. Ja sam se sjetio evo jedne druge riječi koja je ovako zanimljiva, vjerojatno ste čuli za riječ stroligati, štroligo.
4: Kako reća? Štroligati, štroligo, da. Štroliga.
5: Dobro, riječ je malo gambijala značenje, znači dolazi od astrologo.
4: Aj, daj.
5: Ako, za one koji nisu znali.
0: Ke luša.
5: Je. I zapravo ušla je ovamo preko furlanskega, gdje je astrologo postao astroligo. I od tu, jednako je ikavski kraj, barem jedan dio Istra je ikavski, od tu je došlo štroliga.
4: Eko, i mi smo ti astrologa pretvorili u štrigu.
5: Da, u štrigu, zapravo dosta su slične kao riječi.
4: Ali ima neke veze.
5: A ima, da nema, ne bi se bilo desilo, vidjetno. Ali ovako je, da, ovako je to. A mogla bi pokloniti neku i zasvirit malo. Di daš ti te pauze muzičke?
4: Da, imaš pravo.
5: Imaš pravo, tebi je lipo, baš te briga.
4: Meni je lipo, ja srično, ja sad verujem da je to tako i našim slušateljima, moramo da počinuti. I ako ćemo reći, na primjer, počinuti uz jednu tvoju. Jedan tvoj...
5: Mora, ali
4: mora. A gdje, aleko.

0: Kamenski, kamencin, daždi će ga rastopit, vode će ga potopit. I finiti će kako je ovi smišni svijet.
1: Čakavijana.
2: Ala, daj nam još jedan mali predah u poeziji.
3: Eko, kako ja sam rođen u Brajkoviću i Stavan u Brajkoviću i tac i mati su mi puštili tu rodnu hižu i valje valje 400 lida smo tote. Moja doktorica mi je ovo rekla. Pjesma se zove Šinjora, vi ne morete kapiti. I ona mi je rekla ovako. Prodajte tu kuću. Veliko je to za vas samu. Kupite si stan, uživajte.

0: došlo u biti Lipto.
1: Lito je bilo grdo te
2: pitanje. Erivato il caldo.
0: Da, il caldo. Il caldo, to je to. Pa sad još moram reći, recimo.
1: Na reč?
0: Sad, evo, išćem to neke stvari. Frizerka, što bi bilo frizijerka tamo, ne?
2: Perukijera.
0: Perkurijera. Znači, izvrnulo se. Nije perukijera, nije parukijera, nego je perkurijera.
1: Ma daj.
0: Da, da. I onda je permanente, permanenta, ne, ali permanenta, da.
2: To, trajna frizura.
0: Da, trajna, da. Nikad su trajne, naravno, bile u modi.
1: Da, jedan put je bila, nakon, ko nije bila trajna, je bila vodena, ali dobro, to je sada druga štorija, to nije štorija o besidami, ali ne vezi.
0: Da, da, da, gledaj, sve to i društvo i
1: ali
0: istovremeno.
1: Ali uz te beside, vajke, imaš i primjere kako se upotrebljavaju, pa sad tamo ti primjeri kod ja, se...
0: Ja
2: sam sinoć bila... Gledaj,
1: svaki na svoj malin riva, ja rivan da bi čula kako je simpatične
2: sve
1: kratke
2: simpatično.
1: Rečenice.
2: Sve je simpatično, god reče, meni je izuzetno lijepo.
0: A ja što je čas, znači, sad ću ti ja najti, ali recimo naglasci na neočekivanim mjestima, znači nije granica, nego mi je granica. Ne znam da li ste vi to čuli.
1: Ne pak.
0: Donijesi mi jednu granicu, Lavrike.
2: Tako, da se reče.
1: A dama, to je granica, to je mala grana.
0: Da, da, da.
1: Granica. Je u redu.
2: Granica.
0: I nije, ne znam, rukavica, nego je rukavica.
1: A da.
0: Čazba. Tako, onda kratki naglas je tamo gdje bi mi rekli dugi, znači nije zvana, nije Jana, nego je zvana i Jana. Uh-huh. I on sad to pošao s njim provjerati, smo sigurni.
1: Da.
0: Zove Janu, a kratka je Jana.
2: Da, moja mati je bila Jana.
1: Viš, to znači tako, vaš kraj. Poli mene bi opet doli malo bliže od Janu, rekli
0: da.
1: Jana.
0: Pa da, pa to je.
1: Jane, i još bi Janu zvali Jane.
2: I na proštini, Rumano, da, da. Sve na dugo. Uh-huh.
0: I znači nije Učka Gora, nego je Učka Gora.
2: Da.
0: Kratko.
2: Tako. Ega, tako. I Poli naš.
0: Tako da zavisi, imaš te recimo. Znači ti na jedan primjer, a neka dokle Gracila pročita foršiš.
1: Dogovoreno. Okay, a još ko bite se vi, šior, profesor Špensa, domislija na te neke beside, te posebne beside, ke smo, ćemo najti i u Gracijeniloj izbirki, to bi bilo jako dobro.
0: A, ne funkcionira, nije mozak ne dela.
1: Ča, dela mozak.
2: Eko, danas je Sveta Fuma u Rovinju, ja sam pred jušto 50 lit napisala jednu pjesmu posvećenu Rovinju, zove se Naš grad. Tada smo bili općina Rovinj. Istom pjesmu sam bila na susreti na Dragom kamenu koji se održavaju u Raklju povodom obilježavanja sjećanja na Miju Mirkovića i Matu Balotu. I tako, čestitam svima Rovinju tu veliku feštu, Svetu Fumu, i kuća Ježbin ti proštila molitvu.
1: A pa, svakako.
0: Jedna pobožna za kraj, more.
1: More će za kraj.
0: A za drugi dio.
2: Molitva. Isuse, čuvaj me da ponizno budem, da nikome sjenu ne pravim. Neka tišina viče moja, kao i tišina tvoja. Dok gledam oblako i kaplje, moje plakanje je ponizno pranje misli. U mojoj ruci krunica moje pokojne babe Marije je zaziv tebi i našoj majci, Svetoj Mariji. Davno sam preko nje došla k tebi. Koliko Bog me voli, tad nikad rekla ne bih.
1: Samo došli i na standard, vidiš.
0: E da, pa govorim ti, svega je u zbirci, lipa je. Ja ti moram čan, evo, našla sam ništa sasvim drugo, dakle, takamak, znaš što je takamak?
1: Ne, Boga.
0: Si zabila, znate, znaš ga što je takamak.
2: Kada si bona, imaš jedan flaster ki ti vržu na cice do pupka i uzdraviš, to bi bija viks koji isparava takamak.
0: Aha.
2: Ko te bole kuk, vržeš takamak na kuk. Greš u farmaciju i pitaš takamak.
1: Sam dobro. To?
0: U biti takamak je neka vrsta flastera.
2: Flastera.
0: Da, tako da mi, ali pazi, znači jemo takamak, sam se samo ugrebla, dosta mi je vrči takamak, ali i cerot.
1: A, to sam čula, cerot sam čula.
0: Ja sam čula jedno i drugo, magarica takamak.
2: Znači cerot je flaster,
0: da.
2: A takamak je velika stvar koju vržeš na bolno mjesto.
0: Veća stvar, da.
2: I to se u farmaciji prodaje.
0: Da.
2: Kako se zove po hrvatski, škužajte, ne znam.
0: I tako, kad smo kod pobožnih, evo imam, tako Bože da bi te vrag uzao.
1: Aj, Bog učuvaj.
0: Tako, to onda čaj još, taklin.
1: Ali jedna moja suseda vek znala govoriti, teta Luca, zalate ne bodo pala.
2: Polina se reče, zalate bodo pala. A u Pazinu druga se reče.
0: Svi se žele lipo.
1: Ne, ali teta Luca je vek govorila, zalate ne bodo pala, nebo.
0: Dobro, ona je stila, ovo dobro.
1: Malo da.
0: Eko, da, stila bi te ufenditi, ali i ne.
1: I u što?
0: I tako.
2: Drek ti budi.
1: Kapiš?
2: Imaš lipe oči, drek
1: ti budi pod nos, Ankar. Ča.
0: Niša, teremot. Se osjećaš reći teremot.
1: Ako ne ča.
0: Našli smo i teremot i teremoto. Znači jedno i drugo, teremoto, genitiv teremoto, potres, teremot je ništa što se ne more predviditi. Ili gužva, cirkus, rusvaj, dica, ne delajte teremoto po hiži. To je to. I onda neke stvari koje su čisto iz nekega drugega svita, to je tešera. Tešera,
2: za, tešera.
0: Da, tešera, dakle, tešera markica, bon za racionirano snabdjevanje u prvim posljedatnim godinama. Ja se još domišljam, Vlado se još domišljam, mm-hmm. kako smo na tešere kupovali u butigi.
1: Na tešere. Da nas nimamo tešere, pa stešu na tešere. Nike stvari.
2: I kad vlada glad, stešu ste bile porcije na tešeru.
1: Na tešeru na tenane, se ide. Na
2: tako ni političar reka, na tanke kriške, to bi bila na tešeru.
1: Točno.
0: I tako, našli smo traktor sa H i prije.
1: To mađani lipo, traktor, doktor.
2: Nohta.
0: Da, znači nekad je nije bio traktor, bio je traktor.
2: Da.
0: I u Gracijelinoj zbirke je isto traktor.
1: Tebe si ide sa H u sredini, nego su mi simpatični.
0: Da, mora, za novu čiste grlo.
1: Da.
0: Traktor. Da, čiste
1: imaju
0: lice.
1: Imaju karakter, karakter.
0: Karakter.
1: Foši.
0: Da.
1: Malo smo se zanijeli.
0: Zanijeli smo se, možemo odmoriti.
1: Šta govorite?
0: Danas neće pa 30 un.
2: Sreća, profesore, sreća da u vašem kafiću u moje svi goru ponašu. Prekako bi bili niki nisu Čakavci, Istrijani bi rekli da smo Kinezi.
0: Ma ne, znate šta, i drugi su se već odavno navadili. Kistija se je navadio.
1: Da. I sad ćemo nam malo zasviriti, pa ćemo onda dati jedan zaključak. Gracijela Pronta još kako uza kraj, a profesor neka isto neku zaključnu smisli. Moje. Ema već zna ča će za zaključak reći.
3: Aj, niko ne zna, ni zelena trava, niko ne...

uglavnom večeras retro night po mom guštu, jer vidim da nam je tu i Kenny Loggins i još neki onako asevi koje baš ja volim, da tako se izrazim. Nešto iz mog džira kad sam bila mlada. Eto, dakle, sve do 19 sati smo s vama na 96.4, 101.3. Družimo se, slušamo dobru glazbu. I Daniela se javlja na 210, 810.

Danger Zone, još jedan veliki hit iz filma Top Gun. Ono je bilo iz Dirty Dancing, a ovo iz Top Gun. Uf, kakvi su to filmčine bile, ljudi moji. Dakle, 210, 810, ako želite čuti neki

Da. Bonnie Taylor. Za sve one koji su odrasli 80-ima kao i ja, pa onda je to baš gušt.

Mi idemo ispuniti prvu glazbenu želju. Bob Dylan i Like Rolling Stones. Kad smo kod Dylana, normalno, šta volite? Volite ono što su vam roditelji slušali i puštali, pa evo. Tako je, barem u mojem slučaju kad je Dylan u pitanju. Za sve, kako je rekao onaj gospodin, prave rockere.

0: Idemo dalje s pozivima na 210 810. Dobro večer vama.
1: Halo, dobro večer.
0: Ma dobro večer.
1: A, zaboravili smo jednu kraljicu kad smo ono prije ne znam koliko dana ono kraljice nabrajali. Jel? Ali Patti Smith, znači Patti Smith, mm-hmm. Because Tonight.
0: Dobro, nismo mi ništa zaboravili, ja ne znam.
1: Ne, nisam mislio to da smo počeli, nego...
0: Ali dobro, da, okej, okay. Patti Smith može, da pače, jako dobra idejica.
1: Može, okej.
0: Okay. Može, prodano.
1: Hvala ti, pozdrav.
0: Bye.

0: Imamo poziv, jel da, halo?
1: Dobar večer svima.
0: Dobar večer.
1: Pozivam se na stiganju ove lipe tante. Ali, evo, za večerat, a za sutra je neka prognoza da će pada dalj.
0: Da.
1: Tako straše svi. A kako smo na tim nekim starim pjesmama, mogla bi jedna pulska grupa Atomsko sklonište i njihova žuta lumbrija, žuti kisobran,
0: dobro,
1: da se pripremimo.
0: Dobro. Može, bye.
1: Thank you. Pozdrav svima.
0: Hvala.

0: Imamo pozive za dalje, ako bi ja vrtila peti, ali dobila sam dobru ideju. Može naša Doli, nažalost i ona nas je nedavno napustila, ja sam puno patila zbog toga, volim, baš je volim. Halo, dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Dobar dan i vama.
1: Možete pustiti šta od Mirer Matiju?
0: Evo, gledam ko žaba u jaje u našeg Danijeleta.
1: Nemojte gledat ko žaba u jaje. Bolje kao jaje u žabu.
0: Kako to jaj gleda u žabu?
1: A ne znam ja, ako imate to odmjer, Matijev.

Dakle, ajmo se vratiti na vizualiju koja kreće sutra. Ono što ne trebate propustiti ako imate malo vremena je navodno spektakl koji vas čeka u Arheološkom muzeju Istra i projekcija na Kaštelu. Tamo će biti nešto kao ludilo. Sve je besplatno, traje 3 dana i nemojte kukati onda da se ništa ne dešava u našem gradu. Desit će se i 8. po redu pulski maraton od 18. do 20. rujna. Znam točno šta ćete raditi u ponedjeljak kad budete zvali Škovaceru. Žalit ćete se zašto su ulice našeg grada, ceste bile zatvorene. Ja ću vam samo reći da bi bilo lijepo da budemo dobri domaćini, da podržimo te ljude koji trčaju, da svi potrpimo tih 3 sata kad su ceste zatvorene, jer je to jednostavno dobra promidžba za naš grad i jer je to lijepo. Ja sam otrčala polumaraton u Ljubljani i bilo je baš fora kako su me lijepo Slovenci i cijela Ljubljana nas je bodrila s tih par sati. Svi izađu ispred svojih kuća, sviraju, nose vam nekakvu okrepu i super, super se trude da vas podrže, pa ajmo i mi poležani.

I tako. Pri kraju smo, stiže nam rim tim tog dimi baby lazanja, jer baby lazanja je baby lazanja i točka. A još jedna točka kod toga kad budete sutra zvali i tužili ste zašto sam neku glazbenu želju dozvolila, neku ne. E pa zato što sam ja urednica ove emisije. Imam na to pravo. Eto. Toliko od mene za danas, hvala na razumijevanju. Čujemo se sutra kad sam opet u podne vaša i Božja. A do tada stojite mi dobro, volite se, ljubite se. I tako, moram vam priznati da je meni ovaj AT klub bio puno zanimljiviji nego inače, ali neću vam reći zašto. Ali evo, baš mi je bilo drago da je tako prošlo. Bye, bye!